سابقہ آرائی پر مبنی اور مستقبل کے لیے تیار برآمداتی ایکو نظام کی تعمیر کی حکومت کے عزم کو دہرایا تاکہ بھارت کی معاشی ترقی میں مدد ملے اور وکست بھارت کا نظریہ پورا کیا جا سکے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ اختراع، اسٹارٹ اپس اور جدید ٹیکنالوجی، ایم ایس ایم ایز اور عالمی سطح کی مقابلہ جاتی مینوفیکچرنگ بھارت کو معاشی ترقی کے اگلے مرحلے تک لے جائے گی اور سال 2047 تک ایک ترقی یافتہ بھارت کے ویژن کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ نئی دلی میں 22ویں جے آر ڈی ٹاٹا میموریل لیکچر سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کو مہارت کی جانب بڑھنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ معیار، اختراع اور مقابلہ جاتی صلاحیت کے ذریعے بھارت میں بنی ہوئی مصنوعات کو عالمی سطح پر قابل احترام مقام حاصل ہو۔